0: あの、ジャンチー君、すでに1ヶ月以上拷問を受けた。それ以上、続けると、奴は死ぬかもしれない。
1: 誰にも漏らさないように。わかるか？
0: 了解。

0: 大佐殿、山下機関からリチャージャイ、ジャンジャジョンを回り込むようにと電話が来ました。
1: 静かおいな。今日来たのに山の年代にまぐるんか。
0: そして公営部隊からの報告です。中央部隊が敵の遊撃隊に攻撃され、生き残りは3人しかいません。
1: ほどけ、関東中央隊に命令、村に突入。抵抗あれば住民を全員殺してから。ただし
2: 大阪は南のリチャージャイ、ジャンジャジョンに進攻し、
1: 全ての抵抗勢力を滅ぼせ。
0: はっ、突撃命令を出せ。村民を皆殺せ。
1: はい。突撃。
3: おい、やめろ。
1: ちょ店長、先に行っとうぞ。
4: わあ、わあ、
5: 足小さいな。切り落として日本で展示したらいかがですか。
6: 話してやれ。
7: あくまでも攻撃止まるな。これは連隊長殿からの命令だ。凶楽に時間を無駄にしてはな。ここの村民を皆殺すな。
1: はい。
8: おい、こいつまだ生きてるぞ。おい、

0: 还送信儿来。
1: 报告，
2: 进来。
3: 报告，周书记。已经搞清楚了，货郎进了城，就直接去了荣公馆。好，
4: 带上枪，跟我走。我们要把这个重要情报尽快的报告准手，让他们下决心，按照新的部署行动。
5: 是。
6: 九号六路到九三透过啊，七通六路的升门器，二十通六路的，过程话，升六小组快快快始迈入。可我们可能还只我靠的，这个呢，修改区九修区，所有的铁桥改建完了。今警備団は反転しているのか。
7: 警備団の訓練と演習はかなり順調ぶりです。ただし一部の士官は茶の鍵に対して不満のようで、婚約者に会いに行っただけで自ら戻ったし、監禁する必要がないんで。
6: 彼らの自己会は厳しい軍教意味を知らん。しかしいろんな情報を見て、チャンチュピに婚約者に会いに行って彼女を連れて御用を通しただけで反乱行為なんかなかったんだ。
7: 張志平をどうされますか。
6: 張志平を出てこうか、カンカンシスルとは別しろ、その後釈放して警備団の訓練にさせよう。特に乗りだ単中としての犬も履行させない。今回戦闘中は君が警備団の指揮を取れ。
7: はい、私の光栄です。
1: 队长，张飞
8: 说，
1: 部队已经全部进入御沙阵地，正在架着工事。
8: 好，告诉一排长，把那几个熟悉地雷的战士全都带上，下山找埋设地点。等小鬼子一走，马上铺设地雷，要让他们过去容易，回来难。
1: 是。
4: 万事俱备，只欠东风了。
8: 现在啊，就等上级的地形通报了。
9: 就。孔队长，周政委，指挥部通报，大部队对蒙水宜山县城的攻击，凌晨一时开始，宜州、蒙水、宜山的日军已经开始出动，预计今晚零时左右会通过你们这里。指挥部要求你们阻击敌人至凌晨三时，然后再撤退。
8: 好，我听明白了。凌晨三时之前，我绝对不会让敌人回援一兵一卒。
4: 现在几点了？
8: 19:30。黄草古村那边是不是可以行动了？
4: 可以。